basanye le fa ka furu basanye ulo fa bere ka furu basanye onga tiga fesene konka yo fesende.